iba yin agbagba te wa nile ibe yin omode te wa ninu duniya o mo se ba kaakiri duniya lori eto yin eto wa